0: Isa asi ai duomo ti we hia akwa.
1: Asa ti we hia akwa. Ton di asari ton mahiti.
0: *447#*447#. Ne automatic regi 50. *447#*447#. Automatic regi 50. Shagura box number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. *447#. Automatic regi 50. Shagura box number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Τουλάχιστον κάθε εξηδά αδίτα να μπόνας.
1: Yes.
0: Να χωτάνε η γανά.
1: Να χωτάνε η ατατού.
0: Ατατού.
1: Yes.
0: Μάμπο η κομζούρι.
1: Εγώ να γω. Να νίδα να κούρει για κούρει γκάσο. Κατά τα φάλε δάμου δεν έχω μόδι.
0: Σας εντορνά. Ήλε λεπτά ο κυπίνι τσαλάλα σάλα.
1: Διό γιο σας σά.
0: Έμου δόνι ατρέρι.
1: Ολοκό.
0: Νο ουδάκι ουγαρι ουνανιά μπλε κούρι γουατρέρι. Λένιον νέ δαϊνε. Δερουάτε era karis aga shera ruwa na buchari
1: e mo noliko
0: ona monyere wawaya
1: monyere buchere no e mo noliko
0: no igwa ne ruwa na
1: gusira ile othika so tarke atwire iha
0: e atwire iha
1: ati yetu ati
0: ruwa na
1: ruwa na
0: sing
1: e wana ruwa na rumenya ruwa na
0: nyine nyoni ya tedere
1: yes
0: nyoni ya na edaine e opozete ha
1: Saint Patrick
0: Saint Patrick ha Oni wetu medico. Ona hene gihaha etago Stone Bounty. Hakuna stage ya Manchester.
1: Yes.
0: Na ni mare supu jaga. No, how jaga waiga ne ha? Atogethina medico.
1: Oni wetu medico opposite St. Patrick.
0: Nemba kola kuna tayari.
1: Mako
0: lega na, dikyo lega ye ni ugu na hinyo guo. Rais ka ye ho.
1: Mena guko. Notro ali ago komago mabori. Oh.
0: Meda yap. Okay, sawa. Togedi re boinari. No ni modu. Na de academy ta dugata.
1: Yes.
0: Ai mana madaga mashio.
1: Yes.
0: Ne kola yegi kuyo. Ni Facebook it's in the public domain.
1: Yes.
0: Ne ri adu ate weniaro taga akali na Jehovah. Na soka oiga. Oiga we na kanuwa gake. Aliruo thi akome ne hubi negetha arote
1: o maragi nake
0: e Jehova
1: o
0: eho
1: maragi akiroto ini kana maragi
0: akiroto ini ni nimbothe nyafarigisi
1: o
0: ruwa dake adurega kei rude da ukoma
1: ni ni da guthi kurota rutwa nake twarie nake
0: na ndo marore irio o metre ile arote
1: na rota mehau
0: du bidige dirite basi
1: Odi kusku na mau baige.
0: Laki ugal teriri.
1: Her
0: ho Jehova tu hete.
1: Yes.
0: Roho itagu the spirit of discernment.
1: Sure.
0: Mama ni ne kuda kuria hariori. Okiari na gai waku ni aku her roho wa discernment.
1: Negu.
0: Roho wa kumenya uru na
1: wega.
0: Uka hota gushagura.
1: Yes.
0: Koro otaure urugaga cai waku wega ati ni ucuga macani
1: aduikira subi
0: maduikira gasubi duriwekira githeri sukari
1: asa
0: torwe na ugi uci wakumenya uni uru none wega kiri urathikiriria kiria urona ngai akuhe uhoti waku ota gucunga
1: exactly
0: arikia
1: bas
0: adu ni mere ntorama he besa *447# nego tomashiri gimirogo etano shagura box number 1 2 3 4 5 and 6 Finya yo kitu jamani.
1: Haya.